tizik bet nyotanda, tatin karwa yanchar kaz mbuzik yuwa. Da wala pime rindi kato ko jingor tala la, pablo rimo rinshin na diw ki tatik rimo kato yuwa ge, zanli ki lhuzan tuwa ge, chokso rang ya ba, tizio tanda la, pigin tan dungo la ke, anzi tan, tankan du tolan korwa, teye ka kondu la kyuk be, ta mishin ka ayak derwa ta, mishin tan kortan ki la, dobe, ki kasan ka tungan daba kharwa tabdi ke, ming tok la tsuwa, da ayak ki har sirbe, ming tok tsu yuwa. Resetla nyanta sasik de hyokhing ge gon da ka tok lobo nam la kanin tan sa mi ba jibo ngo sum chen bo ge ka tok de ji si be tila pa be ge kan na tan da ro sem bo da tar sin pun la ke ing ne yar chen khing ge gon jing du ngo da la tas de ti ken du la jing nyam ta tap de ton be ge kan da go ri yon la so de ti be jer bon sa ma pun da la de tek da na ba ka ma chalem ji be ge ka tok tum da na ba ta ka din se ge la hi be ta ne da ro sem bo ya ta ha won ne ja tum go ta hi ko ma le ni jan zom ka ja ka pun chen de na na pun zo ta hi ke ya ra la kyu kam chu ke to Nemoma, don't pass in a soldier, you come soma. That to me took away a zama. Sambo Saka, you want to reach some sugar get chiri, pame need them can domari. Lega talk and sugar can need them libeca, trashy beak, nimund and dala. Nisans on beak and mana tariki, satanica, you talk, some satanica, you do ring to me. Lega narca, the wogis, yonder up about cardinism. Negins on jar of Tingana, Jan trashy tungo comala. Negisalans on beak, yara, inanons on beak, toyo, isens on the tuntaje, gormoi. Nasendena tabeca, jingola, trumnala matin, rosa. तो जगर सुजे जेरवा लाम सुरे ने बेके तोपाला छुतला मेथिन रोसा मेथिन रोबेन रोता नाम सोय उकु बेले येके तेसाला छुक छोर नोर बिहि उदो त छु छगे आंके के नोर थम ने बेके रक पेके गन सेता पु उसा मेने जे ने सा मेते तो तो जे जगर जरबो मे जे जाना जरबो पार जे उथन रे जे सेरबे के कवा उदो ला शाबे तो नि बात ने दरो मु मे तो नि सबा ये बे था ने रंडे जे छिन ना बा सोला ते तम जो के छोरगा री बाला तेरे जी जो रो तम दे के जी फों से ये मदा ना बा सोला लोंगों दु कोरर बे के किन कोला ताये को मे ona tsora tashi ling zo kana don zom goli ke ka ton da la ton da ke sebr chaba yina enda yi be chin na ba tsala tomo la nen da ton da la rebe ke ton ni ta te mo ja te ke chorga la ke da so be je ka ne tan do nyam jur ke sem chi ke ton da yong ba li ma ba yu be te par da la tsong ko re chin sa la nu sa bo ko do lu ma ba yu ba ga ton la te ton ka tok de be ke chen da la de ja yu de be ke ma ti se de nam je kar bo na de sa ye to de te mi ta ta ta me yir be chin kwan da la ma da ka ma sin go bo na ba nyong sin song sin je ka na ka tok chom be an sin jar bo ge da a ya chi kar jar bo ke ye ke ka yen da ma ton ka len do ka yin lu lu da phi ba da so o ma ne pe me ho